תמיד חולות מסביב וגם נוף העיר תל אביב של אותם הימים הייתה בא

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM
1: על הדבש ועל האוקס
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103
1: FM. ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים לשבעה באוקטובר, רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
0: FM. שמחת תורה ב-103 FM.
2: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המשכת חקירת אירוע חטיפת המטוס של פליי דובאי, וישראל מקווים שפריצת דרך תגיע באמצעות מידע שימסור הטייס שנדקר. כתבנו ירון אברהם מוסיף פרטים.
5: בשלב הזה את החקירה מנהלת ערב הסעודית, במקביל לאמירותים הודיעו שהם ינהלו את החקירה מבחינתם באופן בלבדי. שורה של גורמים שמעורים בנושא אומרים שהאמירותים כבר העבירו מסר לישראל, שהקביעה הישראלית הנחרצת שמדובר בפיגוע לאומני לא מקובלת עליהם, כיוון שהם רוצים למצות את כל תהליך החקירה. הם כמובן לא שוללים את הכיוון הלאומני, אבל לא מוכנים שתהיה קביעה חלוטה לפני שהם מאשרים זאת. בישראל תולים תקוות בכך שהטייס שנדקר, האמירותי, שהוא עבר מסעודיה, ישפוך יותר אור על מה שהראה.
4: במקביל, בישראל נחשפים כשלי אבטחה, וכעת מתברר כי עד כה הסתפקו רק בבקשה שהטייסים הטסים ארצה היו ממדינות שמקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, אך לא נערכו בדיקות נוספות, מדווח כתבנו דין פישר.
6: מאז כניסת פליי דובאי לישראל לא הועברו התראות על החברה ולא נערכו בדיקות לטייסים מעבר לבקשה בלבד שיטוסו לכאן רק טייסים ממדינות עם יחסים דיפלומטיים. בישראל ציפו שחברת התעופה תהיה מספיק אמינה, ולכן לא ערכו בדיקות בשנים האחרונות. בכיר במשרד התחבורה אומר לנו כי בהתאם להסכמים חברת התעופה הזרה היא זו שאמורה לבדוק את הטייסים שלה, ושהשבק לא אמר שיש איום לטיסות של פליי דובאי, אלא רק דיבר על תגבור מכונות סיטי לבידוק של מזוודות. כלומר, הייתה זרה בנוגע למזוודות, אבל לא בנוגע לטייסים.
4: היום יחלו טיסות החילוץ של החברות הישראליות מדובאי, אך במשרד התחבורה הודיעו שאלה צפויות להתעכב בעקבות צורך בהשלמת הערכות ותאום גורמי הביטחון. הדברים מגיעים לאחר שבאמירויות ביטלו את האישורים לטיסות החברות הישראליות, ולאחר מגעים מדיניים נוספים הלילה להחזרתן. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה הודיע על פרישה מהתמודדות לכנסת לאחר הדיון בבגץ בעניין פסילתו. על פי הודעת בלד, אבו שחאדה לא יתמודד ברשימת המפלגה, אך ימשיך לעמוד בראשה. הרכב מורחב של 9 שופטים ממליץ בתום הדיון לאבו שחאדה לפרוש בעצמו, והנשיא עמית הבהיר כי יש רוב בקרב השופטים בעד פסילת מועמדותו. זאת לאור הדברים שכתב במאמר שפרסם יום לאחר טבח 7 באוקטובר, ובו הצדיק את הטרור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סום?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: שמחת תורה ב-103 FM.
2: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה,

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103 FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים לשבעה באוקטובר, רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים, בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
0: FM. שמחת תורה ב-103 FM.
2: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. נמשכת חקירת האירוע בטיסת פליי דובאי, וישראל מקווים שפריצת דרך תגיע באמצעות מידע שימסור הטייס שנדקר. כתבנו ירון אברהם מוסיף פרטים.
5: בשלב הזה את החקירה מנהלת ערב הסעודית, במקביל האמירותים הודיעו שהם ינהלו את החקירה מבחינתם באופן בלבדי. שורה של גורמים שמעורים בנושא אומרים שהאמירותים כבר העבירו מסר לישראל, שהקביעה הישראלית הנחרצת שמדובר בפיגוע לאומני לא מקובלת עליהם, כיוון שהם רוצים למצות את כל תהליך החקירה. הם כמובן לא שוללים את הכיוון הלאומני, אבל לא מוכנים שתהיה קביעה חלוטה לפני שהם מאשרים זאת. בישראל תולים תקוות בכך שהטייס שנדקר, האמירותי, שהוא עבר מסעודיה, ישפוך יותר אור על מה שאירע.
4: במקביל, בישראל נחשפים כשלי הבטחה, וכעת מתברר שעד כה הסתפרו רק בבקשה שהטייסים, הטייסים ארץ היו ממדינות המקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, ולא נערכו בדיקות נוספות. מדווח כתבנו דין פישר.
6: מאז כניסת פליי דובאי לישראל לא הועברו התראות על החברה ולא נערכו בדיקות לטייסים מעבר לבקשה בלבד שיטוסו לכאן רק טייסים ממדינות עם יחסים דיפלומטיים. בישראל ציפו שחברת התעופה תהיה מספיק אמינה, ולכן לא ערכו בדיקות בשנים האחרונות. בכיר במשרד התחבורה אומר לנו כי בהתאם להסכמים חברת התעופה הזרה היא זו שאמורה לבדוק את הטייסים שלה, ושהשבק לא אמר שיש איום לטיסות של פליי דובאי, אלא רק דיבר על תגבור מכונות סיטי לבידוק של מזוודות. כלומר, הייתה זרה בנוגע למזוודות, אבל לא בנוגע לטייסים.
4: טיסות החילוץ של החברות הישראליות מדובאי בוטלו לאחר שלא ניתנו האישורים הביטחוניים הסופיים מהאמירויות להפעלתן היום, ולאחר שעות של מגעים מדיניים הלילה להחזרתן. מבצע החילוץ שתוכנן להתחיל היום יידחה. טיסות אל על כבר בוטלו, ובחברות ישראל וארקיע שטרם החלו במכירת כרטיסים ממתינים עדיין לאישורים. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה הודיע על פרישה מהתמודדות לכנסת לאחר הדיון בבגץ בעניין פסילתו. על פי הודעת בלד, אבו שחאדה לא התמודד ברשימת המפלגה, ימשיך לעמוד בראשה. הרכב מורחב של 9 שופטים המליץ בתום הדיון לאבו שחאדה לפרוש בעצמו, והנשיא עמית הבהיר כי יש רוב בקרב השופטים בעד פסילת מועמדותו. זאת לאור הדברים שכתב במאמר שפרסם יום לאחר טבח 7 באוקטובר, ובו הצדיק את הטרור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוף?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: שמחת תורה ב-103 FM.
12: אל תשכח את התקווה.
7: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: עומדות רגלינו בשערייך ירושלים, ותותחנו מרעימים לך שיר מזמור, ורק דמעות

0: ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים ל-7 באוקטובר. רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: 103 FM.
0: שמחת תורה ב-103 FM.
4: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר ביטול טיסות החברות הזרות מהאמירויות לישראל, גם טיסות החילוץ של החברות הישראליות שתוכננו להמריא היום בוטלו בעקבות היעדר אישורים ביטחוניים מאיחוד האמירויות. כתבנו דין פישר.
7: טיסות אלאל שהיו אמורות היום, שתי טיסות להמריא מתל אביב לדובאי ומדובאי לחזור לכאן לישראל עם אותם נוסעים שנתקעו שם, אין אישור מצד האמירויות, לא נתנו את האישור הסופי, את חלונות הזמן, את הנחיתות. הדרגים הגבוהים ביותר בישראל ניסו גם הם לפתור את האירוע הזה במהלך שעות הלילה. מה שכן אנחנו יודעים זה שארקיע עדיין אופטימיים, עדיין מנסים לגרום לכך שהטיסות שלהם אולי יצאו קצת יותר מאוחר היום, אבל נכון לעכשיו מבצע טיסות החילוץ לישראל בוטל.
6: ארצות הברית העבירה סוללות פטריות נוספות לסעודיה וקטר כדי להגן על מתקני האנרגיה שם לקראת חידוש אפשרי של הלחימה מול איראן. בשבועות האחרונים שלח צבא ארצות הברית שתי סוללות לאזור, כך מסרו מקורות אמריקניים ומקור במזרח התיכון לשליחנו ברק רביד, שמזכיר כי אתמול אמר נשיא ארצות הברית טראמפ שהוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים. העברת מערכות ההגנה האווירית לבנות הברית של ארצות הברית בקטר ובסעודיה נועדה לקנות את תמיכתן ולעודד שיזכו להגנה במקרה של מתקפת נגד מאיראן על תשתית האנרגיה שלהן. מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס שחוסל השבוע היה אחראי על החזקתם בשבי של חטופים רבים, בהם מי השם, אישם הסייד וחטופים נוספים שנחטפו כחללים או נרצחו בשבי. חקר מודיעיני שנערך בצהל בעקבות חיסול הבכיר חשף את תפקידו בהחזקת החטופים, בנוסף להקמת מערך הנוח'בה בצפון הרצועה ופשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי המחבל הבכיר עזדין בק חוסל ביום שלישי בתקיפה ממוקדת של צהל על ביתו. אירועי שמחת תורה שיחלו היום יצוינו השנה גם במתחם הנובה ברעים. משפחות שכולות רבות מתנגדות למהלך, אלא שמאחורי ארגון החגיגות עומדות בין היתר גם משפחות שכולות אחרות. בינתיים גורמים רשמיים לא מאשרים את קיום האירועים. כתבנו בדרום איתי גלון מדווח.
8: עשרות משפחות שכולות שמתנגדות לקיום האירוע הזה, הם אומרים לא יכול להיות שאיפה שהילדים שלנו רקדו ונרצחו ירקדו עכשיו ויעשו שם אירוע של הילולה והקפות. אלה מצטרף גם יורק הקל שאומר כמו שבאושוויץ לא ירקדו כך גם לא ירקדו במתחם הנובה. גורמים שאנחנו מדברים איתם במשטרה אומרים לנו שאין אישור מאף גורם רשמי לקיום האירוע הזה, ובקקל נערכים עם כוחות מתורגברים שהולכים להיות שם כבר לילה של יום חמישי ועד מוצאי שבת ולוודא שלא מתקיימים שם אירועים.
6: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סום?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: שמחת תורה ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: המזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
1: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103
1: FM חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים לשבעה באוקטובר, רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב, מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: 103 שמחת תורה ב-103 FM
6: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר ביטול טיסות החברות הזרות מהאמירויות לישראל, גם טיסות החילוץ של החברות הישראליות שתוכננו להמריא היום בוטלו בעקבות היעדר אישורים ביטחוניים מאיחוד האמירויות. כתבנו דין פישר.
9: טיסות אלאל שהיו אמורות היום, שתי טיסות להמריא מתל אביב לדובאי ומדובאי לחזור לכאן לישראל עם אותם נוסעים שנתקעו שם, אין אישור מצד האמירויות, לא נתנו את האישור הסופי, את חלונות הזמן לנחיתות. הדרגים הגבוהים ביותר בישראל ניסו גם הם לפתור את האירוע הזה במהלך שעות הלילה. מה שכן אנחנו יודעים זה שארקיע עדיין אופטימיים, עדיין מנסים לגרום לכך שהטיסות שלהם אולי יצאו קצת יותר מאוחר היום, אבל נכון לעכשיו מבצע טיסות החילוץ לישראל בוטל.
8: גבר נפצע בינוני בהתרסקות מטוס קל, נעשים מאמצים לחילוץ לחוד נוסף במצב אנוש. כתבתנו שרון קנובליך.
10: גבר בן 34 נפצע באורך בינוני בהתרסקות מטוס קל הבוקר סמוך לכופר קרה, ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מכפיות בגפיים. לפי מד"א הדיווח על ההתרסקות התקבל בשעה 9:12. הפצוע חולץ ועבר לידי חובשים ופרמדיקים שהעניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים. צוותים נוספים נמצאים בזירה וערוכים להעניק טיפול רפואי לפצוע נוסף במידת הצורך. נסיבות ההתרסקות עדיין בבדיקה.
8: ארצות הברית העבירה סוללות פטריות נוספות לסעודיה וקטר כדי להגן על מתקני האנרגיה לקראת חידוש אפשרי של הלחימה מול איראן. בשבועות האחרונים שלח צבא ארצות הברית שתי סוללות לאזור, כך מסרו מקורות אמריקנים ומקור במזרח התיכון לשליחנו ברק רביד, שמזכיר כי אתמול אמר נשיא ארצות הברית טראמפ שהוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים. העברת מערכות ההגנה האווירית לבנות הברית של ארצות הברית בקטר ובסעודיה נועדה לקנות את תמיכתן ולאותת שיזכו להגנה במקרה של מתקפת נגד מאיראן על תשתיות האנרגיה שלהן. מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס שחוסל השבוע היה אחראי על החזקתם בשבי של חטופים רבים, בהם מי השם, משם הסייד, וחטופים נוספים שנחטפו כחללים או נרצחו בשבי. חקר המודיעיני שנערך בצהל בעקבות חיסול הבכיר חשף את תפקידו בהחזקת החטופים, בנוסף להקמת מערך הנוח'בה בצפון הרצועה ופשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי המחבל הבכיר עזדין בק חוסל ביום שלישי בתקיפה ממוקדת של צהל על ביתו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סום?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: שמחת תורה ב-103 FM.
6: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
4: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים ל-7 באוקטובר, רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: 103 FM. שמחת תורה ב-103 FM.
7: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מבצע חילוץ הישראלי מדובאי. באיחוד האמירויות חידשו את האישורים לחברות התעופה הישראליות אחרי שאלה כבר ביטלו את טיסותיהן שתוכננו להמריא הבוקר. באלעל הודיעו על ביטול הטיסות שנקבעו להיום ולא יספיקו להוציא טיסות נוספות, אך מהחברה נמסר כי הם פועלים לקבלת אישור להפעלת טיסות במוצאי השבת. בארקיע הודיעו כי בעקבות קבלת האישורים הנדרשים יפעילו טיסה אחת היום וטיסה אחת מחר, ומנסים להפעיל 3 טיסות נוספות במהלך סוף השבוע. כתבנו דין פישר מוסר שגם חברת ישראל קיבלה אישור מנמל התעופה בדובאי, אך לא החלה במחירת הכרטיסים כי עודנה ממתינה לאישורים נוספים. הרוג ופצוע קשה בהתרסקות מטוס קל, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
10: אדם נהרג וגבר בן 34 נפצע קשה בהתרסקות מטוס קל הבוקר סמוך לכופר קערה. הפצוע חולץ כשהוא סובל מקביעות בגפיים ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה, בתחילה במצב בינוני. בהמשך עדכנו כי מצבו מוגדר קשה והוא מורדם ומונשם. אדם נוסף נלכד במטוס ומותו נקבע בהמשך בזירה. נסיבות התרסקות המטוס עדיין נבדקות.
9: פרשת ריגול נוספת למען איראן. המשטרה ושב"כ עצרו צעיר בן 25 מבאקה אל גרבייה בחשד ליצירת קשר עם גורמים איראנים וביצוע משימות ביטחוניות עבורם תמורת תשלום כספי. היום יוגש נגד החשוד כתב אישום בגין עבירות מגע עם סוכן זר. ארצות הברית העבירה סוללות פטריות נוספות לסעודיה וקטר כדי להגן על מתקני האנרגיה לקראת חידוש אפשרי של הלחימה מול איראן. בשבועות האחרונים שלח צבא ארצות הברית 2 סוללות לאזור. כך מסרו מקורות אמריקנים ומקור במזרח התיכון לשליחנו ברק רביד, שמזכיר כי אתמול אמר נשיא ארצות הברית טראמפ שהוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים. העברת מערכות ההגנה האווירית לבנות בריתה של ארצות הברית בקטר ובסעודיה נועדה לקנות את תמיכתן ולאותת שיזכו להגנה במקרה של מתקפת נגד מאיראן על תשתיות האנרגיה שלהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: שמחת תורה ב-103 FM.
7: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: știu-mă lega.
1: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.
2: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.
3: וביום הראשון

וביום השני הוא יצר את הרקיע, הרקיע שפרץ מתוך המים והבקיע. וביום השלישי הוא יצר את היבשת ונתן

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, זידן וצרפת מארחים את איטליה למפגש

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים לשבעה באוקטובר, רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים, בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: 103 FM
7: שמחת תורה ב-103 FM
8: על הדבש ועל העוקץ
7: מצדיעים למוזיקה העברית.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מבצע חילוץ הישראלי מדובאי, באיחוד האמירויות חידשו את האישורים לחברות התעופה הישראליות אחרי שאלה כבר ביטלו את טיסותיהן שתוכננו להמריא הבוקר. באל על הודיעו על ביטול הטיסות שנקבעו להיום ולא יספיקו להוציא טיסות נוספות, אך מהחברה נמסר כי הם פועלים לקבלת אישור להפעלת טיסות במוצאי השבת. בארקיע הודיעו כי בעקבות קבלת האישורים הנדרשים יפעילו טיסה אחת היום וטיסה אחת מחר, ומנסים להפעיל 3 טיסות נוספות במהלך סוף השבוע. כתבנו דין פישר מוסר שגם חברת ישראל קיבלה אישור מנמל התעופה בדובאי, אך לא החלה במחירת הכרטיסים כי עודנה ממתינה לאישורים נוספים. בתוך כך, חברת פליי דובאי הודיעה על הערכת ביטול טיסותיה לישראל עד ל-15 באוקטובר לפחות. הרוג ופצוע קשה בהתרסקות מטוס קל בוואדי ערה, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
11: אדם נהרג וגבר בן 34 נפצע קשה בהתרסקות מטוס קל הבוקר סמוך לכופר קרה. הפצוע חולץ כשהוא סובל מקביעות בגפיים ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. בתחילה במצב בינוני, בהמשך התקנו כי מצבו מוגדר קשה והוא מורדם ומונשם. אדם נוסף נלכד במטוס ומותו נקבע בהמשך בזירה. נסיבות התרסקות המטוס עדיין נבדקות.
10: פרשת ריגול נוספת למען איראן. המשטרה ושב"כ עצרו צעיר בן 25 מבאקה אל גרבייה בחשד ליצירת קשר עם גורמים איראנים וביצוע משימות ביטחוניות עבורם תמורת תשלום כספי. היום יוגש נגד החשוד כתב אישום בגין עבירות מגע עם סוכן זר. ארצות הברית העבירה סוללות פטריות נוספות לסעודיה וקטר כדי להגן על מתקני האנרגיה שם לקראת חידוש אפשרי של הלחימה מול איראן. בשבועות האחרונים שלח צבא ארצות הברית 2 סוללות לאזור, כך מסרו מקורות אמריקנים ומקור במזרח התיכון לשליחנו ברק רביד, שמזכיר כי אתמול אמר נשיא ארצות הברית טראמפ שהוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: היברידיות?
13: יש!
12: סוב?
13: יש!
12: מחירים טובים?
13: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, עדיין נוח יחסית לעונה, עוד קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, בשעות הערב והלילה כבר קריר, מחר הטמפרטורות ימשיכו לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, בשמחת תורה מזג האוויר צפוי להיות קריר אפילו קר בערים, ללא גשם, באמצע השבוע הבא הטמפרטורות שוב ירדו ויחזור להיות קריר מהממוצע לעונה.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: במותק בואי לרקוד
1: אל הביתי ליל סתווים אתה צוחק שטויות שטויות מן התרגשות

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, זידן וצרפת מארחים את איטליה למפגש ענק, ומחר אלופת העולם ספרד מול צ'כיה ואנגליה מול קרואטיה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: הנקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים לשבעה באוקטובר, רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
3: FM שמחת תורה ב-103 FM
4: על הדבש ועל האוקס
3: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, שעה אחת. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בג"ץ הפך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית ואישר את התמודדות מפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת וחבר הכנסת עופר כסיף בפרט בבחירות הקרובות. ביחס לכסיף, סברו השופטים מינץ ושטיין בדעת מיעוט כי יש לפסול אותו מהתמודדות, מכיוון שהתבטאויותיו ופועלו מקימים את עילת הפסילה של תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. שופטי הרוב קבעו שההתבטאויות לא עומדות במבחנים המחמירים שנקבעו בפסיקה. אמש נערך דיון בעניין הבקשה לפסול את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות, והשופטים בהרכב מורחב המליצו לו לפרוש, המלצה שאותה קיבל ועליה הודיע רשמית לפני זמן קצר. מבצע חילוץ הישראלי מדובאי. באיחוד האמירויות חידשו את האישורים לחברות התעופה הישראליות אחרי שאלה כבר ביטלו את טיסותיהן שתוכננו להמריא הבוקר. באל על הודיעו על ביטול הטיסות שנקבעו להיום ולא יספיקו להוציא טיסות נוספות, אך מהחברה נמסר כי הם פועלים לקבלת אישור להפעלת טיסות במוצאי השבת. בארקיע הודיעו כי בעקבות קבלת האישורים הנדרשים יפעילו טיסה אחת היום וטיסה אחת מחר, ומנסים להפעיל 3 טיסות נוספות במהלך סוף השבוע. כתבנו דין פישר מוסר שגם חברת ישראל קיבלה אישור מנמל התעופה בדובאי, אך לא החלה במחירת הכרטיסים כי עוד אינה ממתינה לאישורים נוספים. בתוך כך, חברת פליי דובאי הודיעה היום על הערכת ביטול טיסותיה לישראל עד ל-15 באוקטובר לפחות. הרוג ופצוע קשה בהתרסקות מטוס קל בוואדי ערה, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
7: אדם נהרג וגבר בן 34 נפצע קשה בהתרסקות מטוס קל הבוקר סמוך לכופר קרה. הפצוע חולץ כשהוא סובל מקביעות בגפיים ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. התחילה במצב בינוני, בהמשך התקנו כי מצבו מוגדר קשה והוא מורדם ומונשם. אדם נוסף נלכד במטוס ומותו נקבע בהמשך בזירה. מסיבות התרסקות המטוס עדיין נבדקות.
6: פרשת ריגול נוספת למען איראן. המשטרה ושב"כ עצרו צעיר בן 25 מבאקה אל גרבייה בחשד ליצירת קשר עם גורמים איראנים וביצוע משימות ביטחוניות עבורם תמורת תשלום כספי. היום יוגש נגד החשוד כתב אישום בגין עבירות מגע עם סוכן זר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו עדיין נוח יחסית לעונה, עוד קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, בשעות הערב והלילה כבר קריר, מחר הטמפרטורות ימשיכו לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, בשמחת תורה מזג האוויר צפוי להיות קריר אפילו קר בערים, ללא גשם, באמצע השבוע הבא הטמפרטורות שוב ירדו ויחזור להיות קריר מהממוצע לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: שמחת תורה ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
3: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: הנה זה בא,

0: ברחבי הארץ.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים לשבעה באוקטובר, רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים, בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
2: FM שמחת תורה ב-103 FM
3: על הדבש ועל העוקץ
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. בחירות 2026, בגץ הפך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית ואישר התמודדות מפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת וחבר הכנסת עופר כסיף בבחירות הקרובות. ביחס לחבר הכנסת כסיף, סברו השופטים מינץ ושטיין בדעת מיעוט כי יש לפסול אותו מכיוון שההתבטאויות שלו בפועלו מקימים את תילת הפסילה של תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. עם זאת, שופטי הרוב קבעו שההתבטאויות לא עומדות במבחנים המחמירים שנקבעו בפסיקה. ואחרי שבתום הדיון שהתקיים אמש בעניין הבקשה לפסול את יושב ראש בלעד סמי אבו שחדה, השופטים המליצו לו לפרוש. לפני שעה קלה אבו שחדה הודיע כי קיבל את ההמלצה ולא התמודד בבחירות הקרובות. חילוץ הישראלים מדובאי, באיחוד האמירויות, חידשו את האישורים לחברות התעופה הישראליות אחרי שכבר ביטלו את טיסותיהם שתוכננו להמריא הבוקר. באלעל הודיעו על ביטול הטיסות שנקבעו להיום ולא יספיקו להוציא טיסות נוספות, אך מסרו כי הם פועלים לקבלת אישור להפעלת טיסות במוצאי השבת. בערכי הודיעו עם קבלת האישורים הנדרשים כי יפעילו טיסה אחת היום וטיסה אחת מחר ומנסים להפעיל 3 טיסות נוספות במהלך סוף השבוע. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסיף שגם חברת ישראל קיבלה אישור מנמל התעופה בדובאי, אך לא החלה במחירת הכרטיסים כי עודנה ממתינה לאישורים נוספים. בתוך כך, חברת פליי דובאי הודיעה כי ביטול טיסותיה לישראל יוארך עד ל-15 באוקטובר לפחות. פרשת ריגול נחשפת. פרקליטות מחוז חיפה הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד צעיר בן 25 מבקה אל גרביה על עבירה של מגע עם סוכן חוץ. על פי כתב האישום, החשוד יצר קשר בטלגרם באוגוסט 2026 עם סוכן מודיעין איראני שהציג את עצמו בשמות תומאס ומרטין וביצע עבורו שורת משימות בשטח מדינת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוף?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, עדיין נוח יחסית לעונה, עוד קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון. בשעות הערב והלילה כבר קריר, מחר הטמפרטורות ימשיכו לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום. בשמחת תורה, מזג האוויר צפוי להיות קריר אפילו קר בערים ללא גשם. באמצע השבוע הבא הטמפרטורות שוב ירדו ויחזור להיות קריר מהממוצע לעונה.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: שמחת תורה ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
2: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 3 שנים לשבעה באוקטובר. רמי דודיאן מוציא ספר חדש, נזכר בזוועות שנתקל בהן ביום הטבח, וחושף את המחשבות האובדניות. פחות מחודש לבחירות, סקר המנדטים המעודכן של מעריב. מי יקים את הממשלה הבאה? גילויים חדשים, בתורים של בן כספית, אבי בניהו, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם תורים מיוחדים של מאיר עוזיאל ושי להב על הלקח שלא נלמד מטבח שמחת תורה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
2: FM שמחת תורה ב-103 FM
3: על הדבש ועל העוקץ
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. טיסות החילוץ מדובאי, רגע לפני ההמראה, גם טיסות ארקיע וישראל מהאמירויות בסכנת ביטול. כתבנו לענייני תעופה דין פישר, שפרסם את הפרטים לראשונה, מעדכן כי האמירותים דורשים שיגיע מטוס מטען נוסף ורק על כל טיסה שיוצאת לישראל, לטובת מזוודות הנוסעים. אם בישראל לא יצליחו לספק מטוסי מטען נוספים שיקחו את המזוודות באופן מיידי, לא תתאפשר עליית נוסעים. בחירות 2026, בג"ץ הפך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית ואישר את התמודדות מפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת, וחבר הכנסת עופר כסיף בבחירות הקרובות. ביחס לחבר הכנסת כסיף, סברו השופטים מינץ ושטיין בדעת מיעוט כי יש לפסול אותו מכיוון שההתבטויות שלו ופועלו מקימים את עילת הפסילה של תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. עם זאת, שופטי הרוב קבעו שההתבטויות לא עומדות במבחנים המחמירים שנקבעו בפסיקה. ואחרי שבתום הדיון שהתקיים אמש בעניין הבקשה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, השופטים המליצו לו לפרוש, לפני שהקלה אבו שחאדה הודיע כי קיבל את ההמלצה ולא התמודד בבחירות הקרובות. במשרד להגנת הסביבה ממליצים לציבור להתרחק מנחלי חברון, באר שבע והפסור, אחרי שהוזרמו אליהם מיליוני ליטרים של שפחים לא מטופלים ממכון התיאור בשוקט. השפחים הוזרמו בעקבות שריפה שפרצה במקום, ונבדק אם נגרמה כתוצאה מהצתה, כשהרקע, ככל הנראה, פלילי. גבר כבן 80 נפצע קשה ועוד 4 בני אדם נוספים נפצעו קל בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב סמוך למחלף עירון. צוות מגן דוד שהגיע למקום פינה אותם לבית החולים הלל יפה שבחדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע.
6: עם רדיות?
7: יש!
6: סום?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, עדיין נוח יחסית לעונה, עוד קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, בשעות הערב והלילה כבר קריר, מחר הטמפרטורות ימשיכו לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, בשמחת תורה מזג האוויר צפוי להיות קריר אפילו קר בערים, ללא גשם, באמצע השבוע הבא הטמפרטורות שוב ירדו ויחזור להיות קריר מהממוצע לעונה.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: שמחת תורה ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
2: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: סוכות בחבילת

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. 103
2: FM שמחת תורה ב-103 FM
3: על הדבש ועל העוקץ
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. טיסות החילוץ מדובאי. רגע לפני ההמראה, גם טיסות ארקיה וישראל מהאמירויות בסכנת ביטול. כתבנו לענייני תעופה דין פישר שפרסם את הפרטים לראשונה, מעדכן כי האמירותים דורשים שיגיע מטוס מטען נוסף ורק על כל טיסה שיוצאת לישראל לטובת מזוודות הנוסעים. אם בישראל לא יצליחו לספק מטוסי מטען נוספים שיקחו את המזוודות באופן מיידי, לא תתאפשר עליית נוסעים. ובינתיים חקירת ניסיון חטיפת המטוס נמשכת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, התמונה מתבהרת, הטייס עבר הקצנה איסלאמיסטית.
7: ככל שהזמן עובר, התמונה מתבהרת. יניב וחבריו הגיבורים מנעו אסון מהסוג של ה-11 בספטמבר. המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו. אנחנו מבררים עכשיו בחקירה, האם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד.
6: ולראשונה מאז ניסיון החטיפה, בכיר בממשל האמירותי מגדיר את האירוע כפעולת טרור. בהודעה רשמית שפרסם יועצו הדיפלומטי הבכיר של נשיא איחוד האמירויות, הוא שיבח את הטייס ההודי שנתקר וכתב כי הוא ביטא אל מול פעולת טרור מסוכנת ואסון אפשרי את משמעות האומץ, האחריות והמקצועיות והרגש המוסרי במצב הקשה ביותר, וזה הופך אותו לגיבור אמיתי. במשרד להגנת הסביבה ממליצים לציבור להתרחק מנחלי חברון, באר שבע והפסור, אחרי שהוזרמו אליהם מיליוני ליטרים של שפחים לא מטופלים ממכון תיאור בשוקת. השפחים הוזרמו בעקבות שריפה שפרצה במקום ונבדק אם נגרמה כתוצאה מהצתה, שהרקע ככל הנראה פלילי. גבר כבן 80 נפצע קשה ועוד 4 בני אדם נוספים נפצעו קל בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב סמוך למחלף עירון. צוות מגן דוד שהגיע לזירה פינה אותם לבית החולים אליאל יפה שבחדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סום?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, עדיין נוח יחסית לעונה, עוד קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון. בשעות הערב והלילה כבר קריר, מחר הטמפרטורות ימשיכו לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום. בשמחת תורה, מזג האוויר צפוי להיות קריר אפילו קר בערים ללא גשם. באמצע השבוע הבא הטמפרטורות שוב ירדו ויחזור להיות קריר מהממוצע לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין, מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: שמחת תורה ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
2: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.
13: אלוהים, רציתי לבקש ממך כמה בקשות. תעשה שיהיה אלוף הג'ולים בשכונה, תעשה שאוכל לאכול הרבה שוקולדים, ותעשה שאבא שלי יהיה הכי הכי מכל האבאים.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, זידן וצרפת מארחים את איטליה למפגש ענק, ומחר אלופת העולם ספרד מול צ'כיה ואנגליה מול קרואטיה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: 103 FM.
0: שמחת תורה ב-103 FM.
4: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר עם החדשות. טיסות החילוץ מדובאי, רגע לפני ההמראה, גם טיסות ארקיה וישראל מהאמירויות בסכנת ביטול. כתבנו לענייני תעופה דין פישר שפרסם את הפרטים לראשונה, מעדכן כי האמירותים דורשים שיגיע מטוס מטען נוסף ורק על כל טיסה שיוצאת לישראל לטובת מזוודות הנוסעים. אם בישראל לא יצליחו לספק מטוסי מטען נוספים שיקחו את המזוודות באופן מיידי, לא תתאפשר עליית נוסעים. במקביל, מקורב לממשל האמירותי טוען בשיחה עם חדשות 12 כי האמירותים מרגישים שיש ניצול של הפיגוע לצרכים פוליטיים. לדבריו, ישראל מדברת על טיסות חילוץ של ישראלים וזה נותן תחושה שמדובר במדינה שיש בה מלחמה או משבר, אך זה לא המצב. ומי שעוצר כרגע את הטיסות של פליי דובאי זו ישראל. גם גורמים בפליי דובאי מאשרים כי ביקשו לחזור לטוס לישראל כבר מחר, אולם ימלצו אותם לבטל טיסות עד 15 באוקטובר. אותו גורם בשיחה ואמר כי הם מנהלים חקירה במקביל ורוצים לפתור את המשבר, ועוד ישראל מושכת זמן ומערימה קשיים. הוא הוסיף כי האמירותים לא מבינים את ההתנהלות הישראלית והתחושה שלהם שהבחירות מנהלות את האירוע ולא ההיגיון. ובינתיים, כאמור, החקירה נמשכת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, התמונה מתבהרת, הטייס עבר הקצנה איסלאמיסטית.
7: ככל שהזמן עובר, התמונה מתבהרת. יניב וחבריו הגיבורים מנעו אסון מהסוג של ה-11 בספטמבר. המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו. אנחנו מבררים עכשיו בחקירה, האם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד.
6: ולראשונה מאז ניסיון החטיפה, בכיר בממשל האמירותי מגדיר את האירוע כפעולת טרור. בהודעה הרשמית שפרסם יועצו הדיפלומטי הבכיר של נשיא איחוד האמירויות, הוא שיבח את הטייס האודי שנדקר וכתב כי הוא ביטא אל מול פעולת טרור מסוכנת ואסון אפשרי את משמעות האומץ, האחריות, המקצועיות והרגש המוסרי במצב הקשה ביותר, וזה הופך אותו לגיבור אמיתי. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוף?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, עדיין נוח יחסית לעונה, עוד קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, בשעות הערב והלילה כבר קריר, מחר הטמפרטורות ימשיכו לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, בשמחת תורה מזג האוויר צפוי להיות קריר אפילו קר בערים, ללא גשם, באמצע השבוע הבא הטמפרטורות שוב ירדו ויחזור להיות קריר מהממוצע לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים, יודאי I10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים, היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין, מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: שמחת תורה ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: מצדיעים למוזיקה העברית ב-103 FM. שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית
1: 103 FM.
2: הנה זה בא.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. 103
2: FM שמחת תורה ב-103 FM
3: על הדבש ועל העוקץ
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר עם החדשות. טיסות החילוץ מדובאי, בנמל התעופה בדובאי כבר מחכים הישראלים הראשונים לטיסה של ארקיה שתנחת שם בקרוב. את המזוודות הם יאלצו להשאיר שם. כתבנו לעניין התעופה דין פישר מזכיר כי האמירותים דרשו שיגיע מטוס מטען נוסף ורק על כל טיסה שיוצאת לישראל לטובת מזוודות הנוסעים. בתוך כך, פליי דובאי מודיעה כעת רשמית כי היא עוצרת את טיסותיה לישראל עד להודעה חדשה. ההודעה הזאת מגיעה לאחר שטענו כי הם ביקשו לחזור לטוס לישראל כבר מחר, אולם בלחץ ישראלי ילצו אותם לבטל את טיסותיהם. גם מקורב לממשל האמירותי טוען בשיחה עם חדשות 12 כי מי שעוצר את הטיסות של פליי דובאי זו ישראל. עוד הוסיף אותו גורם כי האמירותים מרגישים שיש ניצול של הפיגוע לצרכים פוליטיים, שכן ישראל מדברת על טיסות חילוץ וזה נותן תחושה שמדובר במדינה שיש בה מלחמה או משבר, אך זה לא המצב. בנוסף לכך האמירותים מאשימים ואומרים כי הם מנהלים חקירה ורוצים להגיע לפתרון, בעוד ישראל מושכת זמן ומערימה קשיים. לדבריו האמירותים לא מבינים את ההתנהלות הישראלית והתחושה שלהם שהבחירות מנהלות את האירוע ולא ההיגיון. ובינתיים כאמור החקירה נמשכת ובסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי ישראל צפויה לתחקר את הטייס האומני שניסה לבצע את החטיפה ולהפיל את המטוס. הוא עבר מסעודיה לאיחוד האמירויות ושם גורמים ישראלים יחקרו אותו. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס גם הוא לחקירה ואמר התמונה מתבהרת, הטייס עבר הקצנה איסלאמיסטית.
6: ככל שהזמן עובר התמונה מתבהרת. יניב וחבריו הגיבורים מנעו אסון מהסוג של ה-11 בספטמבר. המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסיו. אנחנו מבררים עכשיו בחקירה, האם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוף?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, עדיין נוח יחסית לעונה, עוד קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון. בשעות הערב והלילה כבר קריר, מחר הטמפרטורות ימשיכו לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום. בשמחת תורה מזג האוויר צפוי להיות קריר אפילו קר בערים ללא גשם. באמצע השבוע הבא הטמפרטורות שוב ירדו ויחזור להיות קריר מהממוצע לעונה.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
5: את החדשות ערך גל גרינשטיין, הביאה לשידור קרמית אביבי. לכל מאזיננו נאחל חג שמח. עד כאן מחדשות 12.
2: שמחת תורה ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
2: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

נא למדני את השיר, עשה נא לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. מארובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד מארובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.